U petak, 14. augusta, u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija. U subotu, 15. augusta, pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 19 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. U nedjelju, 16. augusta, pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.

U petak, 14. augusta, u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija. U subotu, 15. augusta, pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 19 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. U nedjelju, 16. augusta, pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.

podsjećamo vas da je u toku podjela ulaznica za Sarajevo Film Festival, projekcija filma Oni koje volimo na Trgu Slobode u Tuzli u nedjelju u 20 sati i 30 minuta. Najbržem slušalcu dodijelit ćemo dvije nagrade. I tako dijelimo do pet puta. Već smo podijelili ovaj dva seta nagrada. Očekujemo sljedećeg slušalca. 320 020.

Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Pozivamo vas da posjećujete portal www.rtvtk.ba.

U petak, 14. augusta, u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija.

Jedna vijest iz kulture. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, traje do 21. augusta. U četiri takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalne premijere.

bogatom zemljom, otvara se intimna priča o porodici, identitetu, pripadanju i suočavanju s prošlošću. Box Office ima radno vrijeme sve do 21. avgusta od 16 do 20 sati i 30 minuta, a nalazi se u Turističko-informativnom centru u Tuzli na Sonom trgu broj 6. Cijene ulaznica su za bingo ljetno kino Tuzla na Trgu Slobode 10 konvertibilnih maraka po projekciji, a projekcije u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli koštaju 4 konvertibilne marke.

slijedi vremenska prognoza. U subotu 15. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 19 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. U nedjelju 16. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni sjevernog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U subotu 15. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 19 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. U nedjelju 16. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni sjevernog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.